people about the good news about Jesus Christ. Lona lua vaenga e whaatawaina I le tai aone I le tātou whaasoa. Whai mai talia ina o tangata uma. E te tau o na tātou talia tangata uma. I awane I o tātou whaelonga tangata. A wā ele I whaelonga tangata Iesu. Pea whai e te alu I le Ioana na tā upu mō, na tā upu e whā. A o lono fwai upu e whā e whā pea e ao ina ui atu o ia I Samaria. Uo tō mauti noa le tala lea o te tala noa iai. Le tala fo I lea I a Iesu. Ma le fafine fo I lea na la feiloa I, I lunga o le vai eli. Fai maile fa amatalanga. O Galileia e pito I lunga. O Samaria e o ngā tutonu. A e yuta I le pito I lalo e lata lata atu I le pito I lalo. Ai fai mai ia le fa amatalanga. A o ina o tangata mai uta e o anga I Galileia. Fai mai e whaasao na lato uo atu, ma lato uia ia le whanua po le lau ele ele o Samaria. O le maftanga I le vā o tangata I utaia ma tangata Samaria. E le le le, e ui ese tangata I utaia. Pe a fio I uta ma Galileia, e le mawhai o na lātou uia le whanua o Samaria. O I nei tātou te iloai, e whaelonga tangata le tangata whaapei o oe mao. A o Iesu, e le whaelonga tangata le atua, a wā e manatu le atua, ina ia whaaola ina tangata uma. Peitai, nā au. Alu atu sila sila Iesu na matua sila sila Iesu I talatu o lana nganu. Sila sila Iesu I talatu o itu ainga tapu inga. Sila sila mamau Iesu I le tangata malona faasino manga. A ia maua le tangata le faa maoni. A ia maua le tangata le faa o la tanga ua uma. Ona saunia e Iesu mō tātou. Vaenga e tolu o le whaasoa o le tai au nei. Whai mei e tāua le meale nei o le whaale wō. Whaini whainga whaa wō. Ai se ai wha tāua ai ia le nei vaenga. A wāfo I e wha tāua lou whesoota I atu I sa wō. E fa ta uolo fesota I atu ina ia mafana fanai le maftanga. I le yone mta upu mō mua alfa I upu e fas fulu malitasi. O te fia feita wina e fa apea. Wa I ulua I maua lo na lava uso o Simona. O na fai atu lea I ate ia. Wa o maua le mesia o lona winga o ke wiso. E tā ua ia le whaamatalanga le nā mō tātou. E te tau ona tātou whaasoa ia tātou wō. Ina ua whaa tō whae Iesu I lona au so. Na ia talosanga ia te ila tau. Ina ia tā lai le tala lelei. Ina ia whaatupu ina ia le toa tele o tangata I Jerusalema. Masai utā. A toa masā Mario. Ngatulu inga uma o le lalolangi. Pea whai te alu le ngā luenga le mataa upu mua mua le whai upu e walu. O inahe te mawai le wha amatalanga le nā o naunaunga nā ma le fina ngalo o Iesu. Ina ia tātou wha awo I tangata. Mau tātou tau I tangata le wha aola tanga ua uma o na saunia Iesu mo I tātou. O le apostolo Antelea, lea na ia whaia le whaateite inga, o ana fo I metotia, muamua, na ia tuuina I o na uso e whaatatau ia Iesu. Mulimuli ane, na ia whaiwo atu I se tasi tangata Samaria, ma mawhai ai le e Iesu se vahabenga ofu.